0: సమయం 1:50 కావస్తుంది. మరి కొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, ఈ ఆకాశవాణి హై ఖబరోం కే సాత్ మై అసదుల్లా. وزیر اعظم نریندر مودی نے یو پی آئی کی کامیابی کی تعریف کی ہے. انہوں نے کہا کہ یو پی آئی بھارت کی ڈیجیٹل ادائیگی کے سفر کا ایک اہم موڑ ہے. مرکز نے مستحق لوگوں کو شہریت کی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے سی اے اے کے تحت سنوائی شروع کرنے کی خاطر مغربی بنگال حکومت کو اختیار دیا ہے. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال آج بیجنگ میں بھارت چین کے درمیان سرحدی معاملے پر چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کے ساتھ خصوصی نمائندہ بات چیت کریں گے. امریکہ نے اعلیٰ ڈگری یافتہ افراد سمیت سبھی H-1B ویزا کے لیے فیس میں $1,03,000 کا اضافہ کیا ہے. اور ٹیسٹ کرکٹ میں کولمبو میں پہلی اننگز میں سری لنکا 5 وکٹ کے نقصان پر 365 رن سے پیچھے ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے یو پی آئی خدمات کی 10 سال کی کامیابی کو سراہا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے یو پی آئی کو بھارت کے ڈیجیٹل ادائیگی کے سفر میں ایک اہم موڑ قرار دیا. ہم وطنوں سے یو پی آئی سے متعلق اپنے تجربات کو شیئر کرنے کی اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یو پی آئی کی وسعت اور رسائی پر ہر بھارتی شہری کو فخر کرنا چاہیے. یو پی آئی کا آغاز 25 اگست 2016 کو کیا گیا تھا, جس کے ذریعے لین دین میں اب تقریباً 13,000 گنا اضافہ ہو گیا ہے. وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ سالانہ لین دین 2016-17 میں محض 1,78,00,000 تھا, جو 2025-26 میں بڑھ کر 24,162 کروڑ سے زیادہ ہو گیا. اس مدت کے دوران لین دین کی قدر 7,000 کروڑ سے بڑھ کر تقریباً 314,00,000 کروڑ ہو گئی ہے. یو پی آئی کی آج ہی کے دن 2016 میں شروعات کی گئی تھی. اس کو آج 10 سال مکمل ہو گئے ہیں. اس اقدام نے بھارت میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کے منظرنامے کو بدل کر رکھ دیا. یو پی آئی کو حاصل ہوئے غیر متوقع اضافے اور بھروسے کی وجہ سے اس کو پوری دنیا میں بھی پہچان ملی ہے. یہ سسٹم اب 11 ملکوں میں استعمال کیا جا رہا ہے. ہماری نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ڈیجیٹل ادائیگیوں میں اختلاف, اقتصادی شمولیت میں ترقی اور ڈیجیٹل اقتصادی خدمات تک بڑھتی ہوئی رسائی کے درمیان فاصلوں کو کم کرتے ہوئے یو پی آئی نے ملک کے لوگوں کو با اختیار بنایا. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: یو پی آئی نظام بھارت کے ڈیجیٹل ادائیگی کے ایکو نظام کی ایک مضبوط بنیاد بن کر ابھرا ہے. صرف ایک دہائی میں یو پی آئی نے ملک میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے, جس کے ذریعے ادائیگیاں بر وقت اور آسان ہو گئی ہیں. یو پی آئی کو حاصل ہوئے غیر متوقع اضافے اور بھروسے کی وجہ سے اس کو پوری دنیا میں بھی پہچان ملی. سردست 11 ملکوں میں اس کا استعمال ہو رہا ہے. ان میں متحدہ عرب امارات, فرانس, بھوٹان, سری لنکا, سنگاپور اور موریشس شامل ہیں. آج پوری دنیا میں ہونے والی ہر 2 ڈیجیٹل ادائیگیوں میں سے ایک بھارت میں ہوتی ہے. 2025 تک پوری دنیا کی بر وقت ہونے والی ادائیگی کا 49% یو پی آئی کے ذریعے ہوا ہے. دلی سے دیپیندر اور آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں ماجد علی.
1: وزیر داخلہ امیت شاہ نے یو پی آئی کے 10 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب شاہ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ یو پی آئی وزیر اعظم مودی کے اس نظریے کی ایک مثال ہے, جو اختراع کے ذریعے بھارت کی ترقی کی راہ ہموار کرتا ہے. یو پی آئی کو دنیا کا سب سے بڑا بر وقت ادائیگی کا نظام بتاتے ہوئے انہوں نے عوام کو تیز اور آسان نظام دینے کا سہرا ڈیجیٹل انڈیا کے سر باندھا. بی جے پی نے 15 اگست کو وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے اعلان کردہ سپت دھارا کو ملک کی ترقی کا ایک روڈ میپ بتایا ہے. آج نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان ڈاکٹر سمبت پاترا نے مینوفیکچرنگ, زراعت اور ڈبہ بند غذائی اشیاء کی پروسیسنگ, ٹیکنالوجی اور اختراع, گتی شکتی, دفاع, گرین اور سمندری معیشت اور ثقافتی طاقت سمیت ان 7 اہم شعبوں کو اجاگر کیا. مرکز نے مغربی بنگال حکومت کو شہریت سے متعلق ترمیمی قانون سی ای اے کے تحت سماعت کرنے اور اہل درخواست گزاروں کو شہریت کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا اختیار دے دیا ہے. مرکزی وزارت داخلہ نے اس سلسلے میں گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ سوندو ادھیکاری نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ تقریباً 2,30,000 درخواست گزاروں میں سے اب تک 23,000 افراد کو اہل قرار دے کر شہریت کے سرٹیفکیٹ جاری کیے جا چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ باقی درخواستوں پر بھی تیزی سے کارروائی کی جائے گی اور سرٹیفکیٹ متعلقہ ضلع مجسٹریٹس کے ذریعے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے مذہب کی بنیاد پر ہراساں کیے جانے کے باعث

یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے ضلع نظام آباد میں قومی ہلدی بورڈ کے مرکزی دفتر میں ہلدی کے کسانوں کے ساتھ دوبدو بات چیت کی اور سنہری مٹی ابھیان مارکیٹنگ سے مربوط پروگرام کا افتتاح کیا۔ موسی پروجیکٹ کے لیے حصول اراضی کے عمل میں تیزی سے مکمل کرنے چیف منسٹر کی عہدیداروں کو ہدایت، موسی پروجیکٹ پر ریونت ریڈی کا جائزہ اجلاس۔ ریاستی وزیر کونڈا سریکھا منصوبہ بندی کمیشن کے نائب صدر چنا ریڈی سے متعلق تحقیقات کرنے والی تادیبی کمیٹی نے آج پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڑ کو رپورٹ پیش کر دی۔ اور محکمہ موسمیات نے ریاست میں اگلے 7 دنوں تک اوسط موسلہ دھار بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا ہے کہ کسانوں کی فلاح و بہبود ہی ریاست اور ملک کی فلاح و بہبود ہے۔ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی اور قدرتی کاشتکاری کے طریقوں، پروسیسنگ اور اہمیت پر مشتمل پیداوار اور ہلدی کی کاشت میں مضبوط مارکیٹنگ کے روابط کے ساتھ کسانوں کی آمدنی میں اضافے کی اپیل کی۔ انہوں نے ضلع نظام آباد میں قومی ہلدی بورڈ کے مرکزی دفتر میں ہلدی کے کسانوں کے ساتھ دوبدو بات چیت کی۔ اس موقع پر گورنر نے کسانوں کی موجودگی میں سنہری مٹی ابھیان پروگرام سے مربوط پروگرام کا افتتاح انجام دیا۔ ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا نے اپیل کی کہ نشہ مکت سماج کی تعمیر میں نوجوانوں کی شراکت داری انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے منگل کے دن نظام آباد کے بھوما ریڈی کنونشن سینٹر میں منعقدہ مخالف منشیات شعور بیداری پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے ایگل ٹیم کے ذریعے منشیات پر قابو پانے کے لیے تلنگانہ پولیس کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات کی ستائش کی۔ گورنر نے رکن پارلیمنٹ دھرمپوری اروند کے ہمراہ 1 لاکھ افراد کے دستخط پر مشتمل فلیکسی کی رونمائی انجام دی۔

اور طلباء سے عہد کروایا. اس تقریب میں عوامی نمائندے اور عہدیدار موجود تھے. تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ کو تادیبی کمیٹی نے اپنی رپورٹ

ترقی سے متعلق پروگرامز پر تبادلہ خیال کیا. بعد ازاں انہوں نے ارکان اسمبلی کو اپنے علاقوں میں آبپاشی پروجیکٹ سے متعلق حصول اراضی کا عمل جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی. وزیر اعلیٰ نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ حصول اراضی کا عمل مکمل نہ ہونے پر پروجیکٹس کبھی مکمل نہیں ہوں گے. اس اجلاس میں ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا کے علاوہ دیگر وزراء، ویپ اور ارکان اسمبلی شریک تھے. ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ سنگارینی کا تحفظ اور اسے منافع کی راہ پر گامزن کرنا ہی ان کی حکومت کا مقصد ہے. انہوں نے مزید کہا کہ کوئلے پر انحصار کیے بغیر لیتھیم، سونے جیسے اہم کانکنی کے ذخائر پر توجہ مرکوز کی جائے گی. نئے کوئلے کے بلاکس کے حصول کے لیے جستجو کرنے والے ڈپٹی چیف منسٹر کو سیکریٹریٹ میں سنگارینی یونین کے قائدین نے کل تہنیت پیش کی. اس موقع پر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ ادارے کی توسیع کو حکومت ہر طرح سے تعاون فراہم کر رہی ہے. چیف الیکٹرل آفیسر سدرشن ریڈی نے گرام سبھا، وارڈ سبھا کے انعقاد اور فہرست رائے دہندگان میں ترمیم سے متعلق تمام اضلاع کے عہدیداروں کے ساتھ کل ویڈیو کانفرنس منعقد کی. انہوں نے کہا کہ سبھاؤں میں اے ایس ڈی ووٹرز کی تفصیلات پڑھ کر سنائی جائیں اور ہر اہل رائے دہندے کے ووٹر کے طور پر اندراج سے متعلق شعور بیداری پیدا کی جائے. انہوں نے خامیوں سے متعلق ووٹرز کو نوٹس جاری کرنے کے عمل میں تیزی پیدا کرنے اور ہفتے میں ایک مرتبہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے شفافیت کو برقرار رکھنے کا عہدیداروں کو مشورہ دیا. حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ریاست میں اگلے 7 دنوں کے دوران اوسط موسلا دھار بارش کا امکان ہے. آج حیدرآباد، رنگا ریڈی، میڈچل، عادل آباد، نظام آباد، کھمم، بھدرادری، کتہ گوڑم سمیت تقریباً 24 اضلاع میں بارش کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. حیدرآباد میں آج شام بارش کا امکان ظاہر کیا گیا. یہ آکاشوانی ہے، آپ علاقائی خبریں اردو میں سن رہے ہیں. تلنگانہ ہائی کورٹ کو 27 اگست کو خصوصی تعطیل دیتے ہوئے رجسٹرار جنرل نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. اس مہینے کی 27 تاریخ یعنی جمعرات کو ہائی کورٹ کے ساتھ ساتھ سکندرآباد میں واقع تلنگانہ جوڈیشیل اکیڈمی، تلنگانہ اسٹیٹ لیگل سروسز اتھارٹی، ہائی کورٹ لیگل سروسز کمیٹی، ہائی کورٹ آربیٹریشن اینڈ میڈیشن سینٹر کو خصوصی تعطیل ہوگی. بتایا گیا کہ اس تعطیل کے بجائے 19 دسمبر ہفتے کو ہائی کورٹ میں کام کا دن ہوگا. حکومت نے اسکل یونیورسٹیز میں پالیٹیکنک کالجز کے انضمام کے مسئلے پر کے کیشو راؤ کی قیادت میں اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے. اس کمیٹی میں ارکان کی حیثیت سے کودنڈا رام، شانتا سنہا، نوین متل شامل ہیں، جبکہ محکمہ شکتی کے سیکریٹری کو شامل کیا گیا ہے. حکومت نے کمیٹی کو ہدایت دی ہے کہ پالیٹیکنک کے طلباء اور ملازمین کے احتجاج پر رپورٹ پیش کی جائے اور تمام سے بات چیت کے بعد 30 دن کے اندر رپورٹ پیش کرنے کا کمیٹی کو مشورہ دیا گیا ہے. تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے سربراہ مہیش کمار گوڑ کی قیادت میں اس مہینے کی 27 تاریخ کو منعقد شدنی ووٹر گرام وارڈ سبھا کے انعقاد پر ہنگامی زوم میٹنگ طلب کی گئی. انہوں نے قائدین کو ہدایت دی کہ ہر اہل رائے دہندے کے ووٹ پر غور و خوص کیا جائے اور کانگریس کے ووٹوں کو حذف کرنے کی سازش کو ناکام بنایا جائے اور ایک ووٹ بھی ضائع نہ ہو، اس کے لیے محتاط رویہ اختیار کیا جائے. انہوں نے کہا کہ بہار اور بنگال میں ایس آئی آر کے نتائج کو یاد رکھتے ہوئے بی ایل ایس جامع ڈیٹا کے ساتھ شرکت کریں. ضلع رنگاریڈی مہیشورم میں مرکزی وزارت اطلاعات و نشریات محکمے کے پریس انفارمیشن بیورو حیدرآباد کے زیر اہتمام نشہ مکت بھارت ابھیان کے حصے کے طور پر وارتا میڈیا ورکشاپ آج منعقد کیا گیا. اس پروگرام میں مہیشور زون ڈی سی پی کے نارائن ریڈی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. انہوں نے اپنے خطاب میں جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل کے لیے میڈیا کے نمائندوں کو اپنے طور پر جدوجہد جاری رکھنے کا مشورہ دیا. انہوں نے مزید کہا کہ پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے اطلاعات کی تیزی کے ساتھ ترسیل کے تناظر میں کسی بھی خبر یا پیغام پر یقین کرنے سے پہلے اس کی حقیقت جان لینی چاہیے. سابق ریاستی وزیر ہریش راؤ نے کہا کہ کالیشورم پروجیکٹ سے متعلق این ڈی ایس اے کا حلف نامہ اور سی ڈبلیو پی آر سی کی رپورٹ کانگریس کے لیے دھکا ہے. انہوں نے کہا کہ انارام سندیلا کنکریٹ کا معیار بہتر ہے، پانی کی منتقلی کے ذریعے کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے پانی آندھرا پردیش کو چھوڑ کر تلنگانہ کے کسانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. فہرست رائے دہندگان پر جامع نظر ثانی کے عمل کے دوران نوٹس وصول کرنے والے رائے دہندوں کی سماعت کا عمل اس مہینے کی 27 تاریخ سے 20 ستمبر تک منعقد ہوگا. نوٹس پرنٹنگ 31 اگست تک مکمل ہوگی. کسی بھی اہل ووٹر کا نام حذف کیے بغیر گرام وارڈ سبھا کے ذریعے عہدیداروں کی جانب سے انتظام کیے جا رہے ہیں. سماج سے 38 گھنٹے قبل بی ایل اوز کو سلپس تقسیم کر کے مکمل تفصیلات رائے دہندوں کو بتانا ہوگا.
सीईओ के दफ्तर के मुताबिक वोटर्स अपने असनाद, वोटर पोर्टल, बीएलओ ऐप या समाप्त के वक्त रास्ते तौर पर जमा करवा सकते हैं। महकुमा वजारत दाखिला ने तेलंगाना महकुमा पुलिस के साथ